0: 方法吗？我万一也要撇，我办法也不了。是法库丢片，把人家山坡都烂打烂打吧。先别来别干别来别，只让我摸摸嘛。
1: Kumkumula matuko Gawetike kina kasena kokusanyuka Matinga woyika Mubinsanga wando Isawele simba ya minsanga

0: Njagala nyawa olichimuli muruja bwe nkulaba mutimane.
1: Simaina uchaina kulavu.
0: Nabona nyo jiza soye yanzija mukati abaga kenalimu abibintu byomukwane byanta wanya.
1: Kubolimba lwafe.
0: Ye yanta.